dodai, ei ruoša luodai tustun. Kojo elke pelin bodi, fasa mietnami jo. Tele lo lo lo lun, go lo le le le le lun. Tele le la le lo lo, la lo le lo lo lo lun. Pahtet al darvan, tasa mietnani aittat. Te volkan ja volkan, dai ruoša luodai tuestut.